Rek, jaman saiki lek nyebrang dalan nang Surabaya cik jinjit-jinjit wedi ketabrak. Waduh, gak jaman, Cak. Kene tak dudui. Surabaya saiki wis duwe Surabaya Tunnel. Gak usah manas-manas, gak usah wedi udan, karek mudun, mlaku anteng, mak kleset, wis tekan seberangi. Adem, aman, plus ketok keren pisan, koyok ning luar negeri. Mangkane, jajal dulino ning Tunnel Surabaya, Jayabaya. Saiki, nyebrang wis gati ribet. Ayo dijogo bareng-bareng fasilitasi. Ojo lali, dulino mrene, cek kaku percak ning

pepatah Jawa, urip semeleh lan nerimo ing pandu, ngajarno menungso jalani urip iki kudu ikhlas, bersyukur lan nerimo hasil sing wis ditakdirno marang Gusti. Sikap iki bertujuan nyiptakno ketenangan batin, hindari sifat serakah lan tetap mensyukuri nikmat. Urip semeleh lan nerimo ing pandu sebagai wujud rasa urip ayem lan tentrem, urip cukup lan sing penting duweni ketenangan batin, semangat gak putus asa.

nih, terus nggak? Gon penyokong oksigen terbaik nang dunia iki ono nang Madura lho. Pulau Cili sing ono nang sebelah utara Pulau Madura iki dijuluki Gili Iyang. Pulau sing dadi destinasi wisata masyarakat mergo keindahan alame, banyune sing sik jernih bersih, habitat iwak laut sing sik kejogo, lan termasuk salah siji oksigen terbaik nang dunia. Kadar oksigen nang Gili Iyang iki mencapai 21,5% sampai 22,5%. Kadar iki luwih dhuwur dibanding kadar oksigen nang gon liyane sing biasane 20,9%. Nah, manfaat kadar oksigen iki cak ning iso ningkatno kesehatan terutama wong sing duwe penyakit pernapasan, ningkatno kualitas turu sing apik lan iso ningkatno stamina energi masyarakat. Cak ning wisata kanggo penyokong oksigen terbaik nang Madura iki muga-muga iso nyadarno awak dhewe kabeh kanggo njogo kelestarian alam sekitar lan melok ngrasakno kenikmatan alam sing wis disiapno. Ojo lali caning, mampir-mampir nang Madura ya rek.

Yakning, insomnia yaiku angele gawe nyukupi kebutuhan turu sing nyenyak. Jenis insomnia iku ana telung macem, diantarane gak gampang isok turu, turu dadi gak isok nyenyak, lan isok tangi secara dini. Biasane faktor sing garai gak isok turu yaiku stres, depresi, kakean ngombe kafein, lan pola mangan sing buruk. Dampak gawe wong sing biasane insomnia iki mulai teko isok ningkatno resiko masalah kesehatan koyo stroke, serangan asma, obesitas, menurunkan kekebalan tubuh, lan liya-liyane. Nah, Cak Ning, gak isok turu utawa insomnia iki isok dicegah diantarane ngurangi gawe smartphone utawa HP pas wis wayahe jam turu. Usahakno turu tepat waktu, biasakno olahraga, lan gawe kamar dadi panggonan sing nyaman.

Pitutur Jawa sluman slumun slamet duwe makna urip kudu ati-ati, tekun lan gak sombong, supaya apa sing dikarepi iso tercapai. Sluman slumun slamet yo iso diartikno donga dikei kelancaran lan keselamatan. Urip kudu sederhana lan gak perlu akeh wong ngerti. Sluman slumun slamet ngajari supaya awak dhewe tetep fokus lan kudu berpikiran positif menjalani kehidupan. Lan diharapno iso nglewati tantangan sing ditemui.

0: Galu Ajeng.
1: Inggih Rama, dalem Rama.
0: Galu Candra Kirana pirang-pirang dene iki ora ono.
1: Kok mboten wangsul nggih Rama? Kok menapa ketingale Mbak Yu niku mboten sarujuk napa kalian jejodohan menika to Rama? Kok mboten wangsul nggih Rama? Kula niki nggih mboten dipamiti lho Rama.
0: Kudune lek pancen ora sarujuk Mbak Yumu.
1: Nggih kedahe pas nika matur nggih.
0: Lah, ngono lho. Aku nah, kuatir.
1: Mergi ngeten lho Rama, Mbak Yu menika mendel lho Rama.
0: Aku kuatir aja kenyonyok atimu lho ya.
1: Napa Rama?
0: Nalika Rama ngendikan marang Mbak Yumu?
1: Nggih.
0: Kaya-kaya ulatmu ora sarujuk.
1: Oh.
0: Kowe nyuduno nek kaya-kaya ora sarujuk marang Mbak Yumu tak dawuhake karo Denmas Panji Inukertapati.
2: Amin sewu. Kula ingkang suwan.
1: Lha niki Kang Mas Panji.
2: Ngaturaken sembah pangabukti.
1: Monggo monggo Kang Mas Panji.
0: Padha-padha.
1: Monggo.
0: Puja pangestu kowe tanpa nono.
2: Nggih kula tampiastu kula kalih mugi dados seciciman.
1: Nggih.
0: Monggo pinarak.
1: Kula nggih ngaturaken sugeng rawuh Kang Mas Panji.
0: Monggo Nimas Galuh Ajeng.
1: Inggih.
0: Inggih.
2: Galuh, galuh, galuh, aja cedak-cedak.
0: Aja cedak-cedak.
1: Oh, nggih, nggih. Kula mundur mriki nggih, Rama.
0: Iya, iya.
1: Nggih.
2: Prabu Lembu Amiseno.
0: Iya.
2: Anggen kula sowan.
0: Iya, Den Mas.
2: Tepis saking tratah niku dateng tratah Kediri menika.
0: Heeh.
2: Bot-bote kula kapang kalih Nimas Galuh Candra Kirana.
0: Nggih. Den Mas.
2: Lho nggih, Prabu.
0: Kula nate matur dhateng panjenengan.
2: Nggih.
0: Menawi panjenengan badhe kula dawuhaken kalih putra-putri kula,
2: leres nggih
0: Galuh.
2: Galuh Candra Kirana. Kula sampun sarujuk.
1: Nggih, Kang Mas Panji, nanging Mbak Yu menika mboten wonten teng mriki, ngoten lho.
0: Anu ngeten.
2: Menapa Mbak Yu Galuh Candra Kirana wonten taman?
1: Boten
2: taman kabupaten
1: kula
2: susulen mriku.
0: Mangke rumiyin.
1: Mangke rian Kang Mas. Sarah rumiyin nggih.
0: Den Mas,
2: nggih.
0: Kula nyuwun pangapunten nggih, Den Mas. Dek nalika kula niki naros anak kula. Nggih, Galuh Candra Kirana. Badhe kula dawuhaken kali panjenengan.
2: Nggih.
0: Boten wonten sak kecap sak klimah. Nampik napa ingkang dados atur kula.
2: Nanging kesarujuk jawab kalih kula.
0: Nggih,
2: inggih, inggih.
0: Nanging sak menika anak kula Galuh Candra Kirana mboten wonten ing kraton Kediri mriki. Sampun pinten-pinten dinten wonten pundi dulungipun kula mboten semerang.
2: Nimas Galuh Candra Kirana mboten wonten dhateng kraton mriki. Lajeng dulungipun wonten pundi?
1: Mangke riyin ngeten nggih Kang Mas Panji, Kanjeng Rama, mbok menawi kepareng kula nyelok atur nggih Rama. Lah niki rak pinten-pinten dinten Mbak Yu Galuh Candra Kirana menika rak mboten wangsul. Lah mbok nggih sing wonten mawon lho Rama. Kalih kula mawon rak mboten napa-napa sih Rama.
0: Ngono.
1: Mangke kersane Kakang Mas Panji menika anggenipun tindak mriki menika mboten muspro ngoten lho Rama.
0: Yen kaya ngono. Galuh Ajeng.
1: Nggih.
0: Kuwi dhewe sing matur piye?
1: Kula sing matur.
0: Iya.
1: Nah, napa pantes to Rama nek kula matur?
2: Galuh Candra Kirana.
0: Den Mas.
1: Kang Mas, menika Kanjeng Rama badhe ngendikan Kanjeng Rama mawon.
0: Ngeten Den Mas. Kula niki gadah putra putri kali. Galuh Candra Kirana kali
1: Galuh Galuh Ajeng.
2: Nggih menika adinipun Galuh Candra Kirana.
0: Wih nggih nggih. Sakniki Galuh Candra Kirana sampun oncat saking kraton Kediri.
2: Medinipun wonten alasanipun kene napa menika oncat saking kraton mriki.
1: Nggih, mergi nalika niku mboten enten jawaban, Mbak Yu niku mendel mawon. Nggih mboten ngertos nggih napa mboten sarujuk napa napa.
2: Lajeng kersanipun
0: ngeten
1: ngeten. Mboten ngertos Kang Mas.
0: Supados mboten ngijawaken manah panjenengan. Dos puni menawi panjenengan kula jodohaken kalian rayinipun Galuh Ajeng mriki.
1: Pripun? Kalih kula Kang Mas.
2: Gajulipun Candra Kirana?
1: Nggih, kula Galuh Ajeng.
2: Galuh mboten, mboten. Kula mboten
1: Candra.
2: Galuh Candra Kirana.
1: Lho Rama kok mboten purun?
2: Dimas.
1: Mas, Kang Mas Panji.
0: Aduh piye iki?
3: Pro 4 RRI Surabaya.
4: Cak Ning. Cekap semanten giaran drama legenda lumantar Pro 4 RRI.